Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta, Sarom Rogers, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U saopštenju objavljenom na sajtu američkog State Departmenta navedeno je da će Rogers boraviti u Beogradu od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima vlade Srbije, sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i sad na Zapadnom Balkanu. Vlada Srbije produžila je za još nedelju dana primjenu 25% smanjenih akciza na bezolovni benzin i dizel. Podsjetimo, pun iznos akciza predviđen zakonom o akcizama iznosi 72 dinara za bezolovni benzin, a na dizel 74,04 dinara. Prvo spuštanje akciza zbog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu prouzrokovano je ratom u Iranu, bilo je za petinu vrijednosti za 20% i primjenjivalo se od 13. marta. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromjesečno u roku od 45 dana od početka tromjesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za sutra, bit će održana od 10 časova u Velikoj sali muzičke škole, a dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Aranđelovac, izbor predsjednika Skupštine, njegovog zamjenika, kao i postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamjenika. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za prvi kvartal ove godine, koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 15. maja. Zahtjevi se podnose putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj. Pravo na premiju za mlijeko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, odnosno nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je pre podnošenja zahtjeva za premiju za mlijeko po ovom javnom pozivu u registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu. Sutra se navršava 10 godina od upokojenja njegovog kraljevskog visočanstva kneza Aleksandra Karađorđevića. Pomen će biti služen u 12 časova u porti crkve Svetog Đorđa na Oplencu. U 13 časova biće otvorena izložba knez Aleksandar 2016-2026 u Karađorđevom konaku. U organizaciji turističke organizacije Aranđelovac i udruženje ljubitelja fića pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac 16. maja biće održane 6 po redu fićijada. Nakon otvaranja skupa fića se voli, ostalo se vozi u 10 časova, uslediće kratak kulturno-umetnički program, a posjetioci će moći da se upoznaju sa različitim modelima zastave 750. Centar za kulturu najavljuje 7. lutkarski festival koji će biti održan 14. maja u dvorani Park i na Gradskom trgu sa novom programskom šemom i novim nazivom Lutkarija. Karatisti i karate kluba Knjaz imali su još jedan uspješan vikend. U subotu u Varvarinu održan Temnić kup, a članovi karate kluba Knjaz osvojili su 9 medalja. Zlate medalje osvojili su Andreja Ivanović, Vida Proroković, Kalina Zečević i Nina Hrkalović. Srebrne medalje osvojili su Vida Proroković, Martin Bajc i Danica Banović, dok su bronzane medalje osvojili Vida Proroković i Janko Stevanović. Na juče održanom internacionalnom karate turniru Sofia Open u Bugarskoj, na kojem je učestvovalo 1300 takmičara iz 21 zemlje, bronzanu medalju osvojila je u borbama Jovana Popović. Planinarsko društvo Bukolja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedjelju 17. maja na Bukolju organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, očekuje se više od 120 učesnika i različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Pored nastupa registrovanih takmičara u kategorijama pionira, juniora, seniora i veterana, bit će organizovano i rekreativno takmičenje za sve zainteresovane koji žele da se oprobaju u ovom sportu, a prijave su otvorene do srede 13. maja. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, danas od 10.30 do 11.30 struje neće imati naselje Baljkovica. Od 12 do 13 časova struje neće imati Nikitovići na Orašačkom putu, od 13.30 do 14.30 naselje u Vrbici oko prodavnice Mimoza. Posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, a sutra i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti praćen i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Danas najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

započeo 75. U bogatoj stvaralačkoj karijeri ostaće upamćen po muzici koju komponovao za domaće filmove, među kojima su i Miris poljskog cveća, Nacionalna klasa, Sećaš li se Dolly Bell, Otac na službenom putu, Majstori, majstori, Maratonci treće počasni krug, Tito i ja, mislim, Grlom u jagode, naravno.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.